0: صدق اللہ العظیم.
1: شروع خدا تعالیٰ سن راو یس سٹھا مہربان تو نہایت رحم کرن وول تو ساری پید کرن تو مرن پت زند کرن چھ خدا تعالیٰ اس نش تسی کتھا یت اکھ نفر پید کرن چھ پز پیٹ چھ اللہ تعالیٰ بوزن وول وچھن وول ژے وچھت نا یہ زی اللہ تعالیٰ چھ رٲژ دوہس مز بران تو دوہس رٲژ مز بران بیچس آفتاب تو زون کارس لائمت پرت اکھ چھ پنہ مشکس وقت حساب پکان بی زی اللہ تعالیٰ چھ تہذو عملو نش وقف یہ توے زی اللہ تعالیٰ سنز ہستی چھ پز بی یس اکس تس ور ناد چھ لایا سو چھ اپس بی چھ اللہ تعالیٰ ساروی کھت تھود تو بوڑ ژے وچھتک نا جہاز پکان سمندرس مز خدا تعالیٰ سند فضل تاکہ تہہ ہاو پنہ قدرت البتہ ات اندر چھ پرت صبر تو شکر کرن ول سند باپت نشینی بیل تم آب ملر نال چھ ولان ابرک پٹھ ات چھ تم سند مخلص بنت تس آلو کر پتہ یل تم اس نجات دت بوٹ چھ لاگا پتہ چھ اڑی اعتدالس پٹھ روزان بی چھ سنس قدرتس تمے انکار کران یم وعد وفا نکر ون تا اپزیر چھ پوزون خداین یس سٹھا عظمت وول
2: نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام یل یہ وچھان چھ زی شریعتس تو دین کین احکامن اندر چھ رد بدل سپدان تمو کور صدائے حق بلند تہندیو باوفا سیتھیو کور لبیک تو تہند ساتھ دنو کورک عہد پیما فاطمہ کے لال نے جب کی صدائے حق بلند یک زبان سب کہہ اٹھے تیری قیادت کو سلام. مکہ چھ اک مقدس تو حرمت وول شہر امہ حرمت و خیال تھاوان دراو حق پرستن ہند اک لکٹ مکٹ گروہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سندس قیادتس اندر شہر کوفہ کن. دویم محرم ووت لشکر میدان کربلا اندر خبر میجک زی کوفک تم لوک چھ پنہ وات نش مکریمت یمو حضرت حسین علیہ السلامس دعوت دسمس اس تم چھ باطل طاقتن سیت رلیمت لہذا کور حضرت حسین علیہ السلام سند لشکرن ات میدانس اندر قیام. پانچن دہن دیت امام حسین علیہ السلامن یزید سندس فوجس حقق پیغام مگر تمن اوس باطل پرستی نال ولمت تمو اوس پنہ بربادی ہند سامان تیار کورمت دشمن سندس فوجس اوس باطل پرستی یوتاہ نال ولمت زی کانسہ اکس اس نہ حقچ کت فکر تران اما پوز ہر یم سیدنا امام حسین علیہ السلام سنز بیعت کرت پنہ خاطر جنتک انتخاب کور. بہرحال محرم کی ستمہ تاریخ کور یزید سند فوجن ظلمک اک بدترین نمون پیش سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سندس لشکرس پیٹھ آو آب بند کرنے ات لشکرس اندر شامل شر تو خوتون تی آئی تریش دام نش محروم تھاون کربلوک سیکل میدان گریشم چنڈ ستم محرم تا دہ محرم لشکر حسینس اوس نہ تریش ہند اک دام تی میسر یودوئی تریش داد اوس العتش العتش کرنک ماحول پید گومت مگر عشق و عرفانک انتہا اوس یہ زی کہ اکھا اوس نو وٹھن پیٹھ شکایتک اک حرف تی انان تیرا پانی بند ہے تو کیا ہوا سن اے فرات ساکیے کوثر محمد کا نواسا ہے حسین.

0: daha basitti, daha menirse buydu. Öyle zaman ya katıbat bozum, beşkaran azher haşmi, mavzu çı beymisal şehadet.
1: Dünyayı albasman için Beni Haşim Khan'dan benim kuda dosti, insan dosti alim de halimi ki vajakın bavakartı muhterem Khan'dan manne yuvan. De eme Khan'ı vadımız buzarık derin de sarnimiz bağak sıfa tavın vajin elah şaksiyet ıs akayı namdar serveri kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in hanı. Yumu benim mukaddes tablik sığıt yem babat cimen viz vizdi kadmas kadmas piyat arbiken cehlen sığıt mutasadim sabdun piyav. Dünyayı arbasman gwartı pat kulhum janasman jahlat gumrahin tığng hemeş katı çavrıgı. Tıkırık rüjdo hidayeti su maşal roşan yemki nuru sığıt bedin bedin mabden hın tığng azdi roşan çe. Şehidi Karbala İmam Ali Mukam Hüseyin aleyhisselam oğuz emsi hidayeti kis peygambersin zuhur. Binti Resul-i Kuda Khatun-i Cennet Hazreti Fatime Zahra sallamullah Hazreti Fatime Zahra sallallahu aleyhi ve sellem valide muhterem bab osus imamul muttakin Hazreti Ali aleyhisselam nav üç muktasar tarif Hüseyin aleyhisselam sun tramma şaban santur hicret andar sabız Hüseyin aleyhisselam sun veladet vuku pazir hadi barhak ahmedi mujtaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurnak sadai azan goşen peygamber akır zamansın kanyamaz mısıravik çeşmi takriban satın vayın roğudun نبات کس دام نستال فیض حاصل کران ناجران کن پادرن سوت یل مبالج ویز وز پیغمبر اخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پنن اہل بیتن ہن مجمع مبالج کس میدان اسمن حسین علیہ السلام اس ام ویز نو نحال تے درائی بڑی بابس برہم برہم مبالج شائی تاریخ چھ گواہ قرآن مجید چھ گواہ نجرانک پادر سلی مبالک مدال مند حسین علیہ السلام سن نو نہل مند دا کرنے بابت ات تھوتنک سن منظر وچھت اچ حسین علیہ السلام ہند بجر پنس بڑی باب رسول تائیدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پت رود حسین علیہ السلام پنس بابس امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہند صحبت مند تم تمام صفات تبلیغات تم تمام صفات تعلیمات تراوان یم اکس رہبرس تو امامس مز موجود آسان کوف مسجد من سیدس اندر پنس باب حضرت علی علیہ السلام سن شہادت کے واقع پت اموی سیاست چ ستمگیری ہند واقعات رونما سپدن تو تہند بغور مشاہدہ کرن رود امام سند منزل برادر حضرت حسن مجتبہ علیہ السلام سن مسموم کرنے پت اس حالات ثین تو لڑائی ہند ام حقیقت کے سبب اس شیٹھ ہجری مز اموی دب دب عروجس پہ ووتمت خلافت اس ملوکیت مز تبدیل گمز ثوئی لڑائی آس مسلمانن مز عام گمز امام علی مقام حسین علیہ السلام اس یم کت نش پور پور با خبر زی یزید چھ صرف حسین علیہ السلام سن بیعت درکار تیلی گستاس حکومت کرنک شرعی جواز حاصل تو یم سوت امت اسلامیہ اکس زولانس مز تتھے پاٹ بند یت پاٹ کانہ قید بند تھو یوان تو امیک ناجائز فائدہ وات یزیدس اس پسکو پھجورک ظلم و جبر کفرک تو شرکک سہ مجسم اس اسلامک من نل ترویت اسلامی اصول آبیائی کرنے بجائے تہذ بیخ کنی کران اس یتس محلس مز کت اس ممکن زی پرور دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کران یتس فاسق تو اسلام کو شخص سن بیعت ام صورت حالک مقابل کرنے بابت اس اسلامی معاشر اکہ قربانی ہند محتاج تو ام بابت اس اکس بہادر تو صاحب استدلال عظیم انسان سن ضرورت یمس جہاد فی سبیل لک اصلی مفہوم رگن رگن من پیوست آسے یہ شک حقیقت زی ہاشمی خان واد منزی ہیکن ام قربانی بابت اشخاص برآمد سپدت حسین علیہ السلام اس یزید سن سو حرب قبول کران یم سچ اسلامی اصولن زخ اس واتناوان اسلامی معاشرس یکجا کرن مکھ اس امام علی مقام پن سوری کی دعوس لاگن وقت تیار اموی سیاست کس بازرس مز اس کوفی تی شمی لکن ہند واحد مدا تو مقصد صرف دولت ضمیر فروشی اس عام گمز کال کاج اس لک پن ایمان بدلوان یہ اس کوفین تو شمین ہند ام وقت صورت حال مسلمان ہند اتحاد اس تار تار سپدان اتس محل

0: जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं की होनी चाहिए अगर भारत को विकसित बनाना है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है। अगर उसकी उपेक्षा हुई तो जो लक्ष्य देश ने तय किया है, मुझे लगता है वो लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाएंगे।
1: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی تہذی برسی پہ تم خراج عقیدت کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس من ایل جی ووم جدید بھارتک معمار ڈاکٹر مکھرجی کر پن ساری زندگی رواداری پوسٹر دن باپ وقف تمو وون زہانی سن خدمت روزن نو پی تحریک دان صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن آز شام راشٹرپتی بھون نو دلی اندر اکس تقریب پہ پانچہٹن شخصیتن پدم ایوارڈ عطا یمن ایوارڈن مز پدم وبھوشن ست پدم بھوشن تو شونزا پدم شری ایوارڈ شامل ایوارڈ پراون والن مز نومبر ٹینس کھلاڑی وجے امرت راج پلے بیک سنگر الکا یاگنک تو کرکٹ کھلاڑی روہت شرما تامل یہ کت قابل ذکر زہز کل اکھ ہتھ اکترہن شخصیتن پدم ایوارڈ دن آج محرم الحرام ستم تاریخ ات سلسلس من آج وادی ہند امام بارگان مسجد تو خانقاہن اندر حسینی مجلسن سان سپدان کیچن علاقن اندر آزادی ہند جلوس تہ برآمد سپدان حسینی مجلسن من عقیدت مند مرسی خانی تو نواہ خانی کرت امام حسین تو کربلا کن شہیدن خراج عقیدت پیش کران

0: یوب صبر سر
1: کتھا کر دل ہشارن ہنز کتھا کر کتھا کر دل ہشارن ہنز کتھا کر حسینی شاہ سوارن ہنز کتھا کر کتھا کر دل ہشارن ہنز کتھا کر حسینی شاہ سوارن ہنز کتھا کر خبر دیو زونی آفتابس برابر دوستن ماہ پارن ہنز کتھا کر خبر دیو زونی آفتابس برابر دوستن ماہ پارن ہنز کتھا کر ژمیونی بوز دشمن ہور تراون ژمیونی بوز دشمن ہور تراون فقط از شاندارن ہنز کتھا کر دل

0: خبر دیو زونی افتابس برابر دوستن مہ پارن ہنز کتا کر ژمیونی بوز دشمن ہور تراون ژمیونی بوز دشمن ہور تراون فقط شاندارن ہنز کتا کر دل ہوشارن ہنز کتا کر یہ مشقس گو شروع شامی غریباں یہ مشقس گو شروع شامی غریباں چیم تاباں ستارن ہنز کتا کر دل ہوشارن ہنز کتا کر حسینی شاہ سوارن ہنز کتا کر
1: بہ کر گزارش میر شبیر احمد صاحبس یم کر پن نظران عقیدت پنس مخصوص انداز مس پیش
2: عنوان لا الہ چونوان کربلا عنوان لا الہ چونوان کربلا سوئی حق لبان چس رٹان دامان کربلا ہا واو للہ تورن لول سلام میون ہا واو للہ تورن لول سلام میون یت میچت رتس مزہ سلیمان کربلا ہا واو للہ تورن لول سلام میون یت میچت رتس مزہ سلیمان کربلا اور شعر بوزو وچھت دیہ داد یت صبرس جناب نو وچھت دیہ داد یت صبرس جناب نو زینب رٹت مچھ اندر طوفان کربلا
1: وین کر بہ گزارش جناب شوکت انصاری صبس نہایت احترام گزارش تم ان تشریف پن کلام کرن پیش
3: چھو اخت واو تیز بی تو چونگ ات درن چھو اخت واو تیز بی تو چونگ ات درن یہ تم پلاج ہو سمندر نٹس برن چھو اخت واو تیز بی تو چونگ ات درن یہ تم پلاج ہو سمندر نٹس برن سو ون کا حال زار پنن والی جی کڑت سون کا حال زار پنن والی جی کڑت دگان چھ یت فراق شاہ حسین سی زرن کسن چھ یت مجال شسترس تہ چان گو کسن چھ یت مجال شسترس تہ چان گو دپن چھ آن صاف کنن آب چھم کرن عقل تہ راو آب وچھت پان تشن لب چھ گردنی یسان اتن شراک چم پرن سہل مزان چھ یہ کردگار سنز علم سہل مزان چھئی کردگار سنز علم اتن چھ کوہ تور ہیوان نور سیت ہرن چھ جبرائیل تام دندس تل رٹت انگج صبر چھ استقام وچت ات ہیوان تھرن
1: پنجابی کلام پیش کریں گے جناب سورج سنگھ سورج صاحب
4: حضرت علی دے لاڈلے اے فاطمہ دے لال ہے کربلا دے سینے اتے تیرا ہی جلال حضرت علی دے لاڈلے اے فاطمہ دے لال ہے کربلا دے سینے اتے تیرا ہی جلال رحمت تیری نے تپ دے ہردیاں نوں اٹھا ریا رحمت تیری نے تپ دے ہردیاں نوں اٹھا ریا ہر ورگے پاپیاں نوں ہے توں ہی سنواریا ساری منکھتا وچ ہے بخشش حسین دی زینب دے ہر ایک بول وچ عظمت حسین دی سہرا نو کیتا پاک ہے حضرت حسین نے کیتا ہر ایک دل تے راج ہے حضرت حسین نے جس کربلا دی ترت تے عباس سو گئے اصغر اتے شبیر وی اس وچ سمو گئے رتبہ سی اچا بخشیا اس نو حسین نے رتبہ سی اچا بخشیا اس نو حسین نے شہیدی جلال بخشیا اس نو حسین نے
1: اب میں گزارش کروں گا جناب اقبال عظیم چودھری صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور گوجری میں اپنا کلام اپنا اظہار عقیدت بدربار حسین علیہ السلام پیش کریں جناب اقبال عظیم چودھری صاحب
5: میں ظلمات کا چکھڑ اگے دیو بلتو دیکھ لیو ہے میں ظلمات کا چکھڑ اگے دیو بلتو دیکھ لیو ہے ایک نہتو تلواراں گی چھاں وچ کھلتو دیکھ لیو ہے یو وفا کی سلطنت کو شہزادو ہے لوکو سچ ہے یو وفا کی سلطنت کو شہزادو ہے سچ ہے لوکو رت بریتو لال محمدی چار چفیری کچ ہے لوکو جت حیاتی موت نہ سہ کے میوا ترتی دیکھ لئی ہے رت مرنگی مورے محبت جا جا لگتی دیکھ لئی ہے یو حسین ہے یو حسین ہے ظلم کو پنجو اپنے ہتھیں موڑ گئے ہوئے ترتی کا سینہ پر ڈونگا نقش وفا کا چھوڑ گیا ہے
1: لگئی نہ لال تت پوت سائی چانے لگئی نہ لال تت پوت سائی چانے شبے اوشور کے مہراز سانے یہ انداز چھ محترم نسیم شفائی ہوں
6: ون چھ درد چ کت منساو ون

سامین اتنی سن رہا سو عبد الرشید قریشی دی آواز بچ سیف الملوک. سامین نے تھا کربلا بچ جس ویلے پانی بند ہو گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ان دے جانسار صبر تا استقامت تا کھل گئی مگر کڑیاں نال معصوم بچے بھی آسے جڑے اس گرم تپتی ریتلی زمین تا تیرے آئے بے قرار ہو گئے مگر ظالم یزیدی فوجاں کو ذرا بھی رحم نہیں آیا جے اسی کدے جواناں کو پانی نہ بھی دیواں مگر بچیاں تا کڑیاں واسطے پانی بند نہ کرا ظالم ظلم کر کے اپنے انجام کو پہنچ گیندا ہے اور مظلوم اپنی عظمت تا فائز تا کامران

سامین نوا تو سن رہا سی ہو امید کر سا تو سن سن اس کو پسند کی تو سی سامین پاڑی زبان و ادب بچ استے شعرا حضرات سن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جانساروں کو بڑی عظمت دیتی دی ہے بے شک اہل بیت خصوصاً نواسیاں دی محبت ایک دا ایمان دا جز ہے دعا انسانیت تے زندہ ہونے دا ثبوت ہے کوفے دی اس مٹی کو کون پلا سکتا ہے جس مٹی تا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ان دی اہل بیت تا پاک خون ڈلیا وہ مٹی بھی کتنی ظالمہ سی جی خون یزید کو ڈبوئے دی جائی خود پی گئی شہدائے کربلا سن امت مسلمہ کو جڑا پیغام اپنی قربانیاں دے کر دیتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا گیا سی اور امت اس پیغام کو کدے بھی نہیں بھول سکتی سامین دل تے چند آسا تس نال ہور گلاں کراں پر اس سٹوڈیو دی کڑی اشارہ کر دی ہے تے اس دے نال ہی آئی دے پروگرام دا ویلا

0: پی گئی۔ شہدائے کربلا سن امت مسلمہ کو جڑا پیغام اپنی قربانیاں دے کر دیتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا گیا سی، اور امت اس پیغام کو کدے بھی نہیں بھول سکتی۔ سامین دل تے چند آسا تسن نال اور گلاں کراں، پر اس سٹوڈیو دی کڑی اشارہ کر دی ہے تے اس دے نال ہی آئی دے پروگرام دا ویلا اتھے ہی مکدا ہے۔ کل 4 بجے تونی اپنے میزبان شبیر احمد شمس تے پروگرام پروڈیوسر معروف النساء کو دیو اجازت۔ اللہ بیلی۔
1: آپ سماعت کر رہے تھے آج کا پہاڑی پروگرام، پیشکش معروف النساء۔

0: उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमरीका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी श्रीनगर शब जित 5 मिनट सपित अक वक्फ पत बुझु तु गमी बायन हिंद खतर सोन अजुक प्रोग्राम
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: دلار صاحب السلام علیکم
4: وعلیکم السلام فاروق صاحب تو شوز ٹھیک
3: اہن حظ الحمدللہ تعالی چھ ٹھیک تو خدا وند کریم سمکھے بی از از آو بی نصیبس مز یہ دو زی اشکا پان ون یا زی کت کلام کریت یا عزت ہک ویتت تو سانن زگن مز چھو ونی طاقت زی اسے گر نیرت تو یت پنس چڑوس مز ہک ویتت
4: خدا وند کریم گس تھون گام شہر وار کر
3: صحت مند خوشحال زندگی
4: گس ادا کر
3: بالکل بالکل
4: صحت چھ بڑ نعمت
3: گنجی بے قیا ام پتہ وچھن جی اگر خدا ون یہ کری من اشرف المخلوقات بنونس صحت کرنم عطا خوشحالی کرنم عطا بہ سا ہیکان حق ادائی کرت یہ مے مذہب دار ہنس تعلیم چھ یم مے تلقین کرنا آمت چھ تو بہ سا سو وات رٹت پور پٹھ کن اکی بہ سا یہ گومت
4: نازنا فاروق صاحب انسانس چھنا خدا ون کریم عقل دسمس تو یہ عقل بروئے کار ان
3: بالکل
4: تو یل یہ بروئے کار انسان ان مثبت طریق تو امس گسن تم غلطی کی امس پہ یت سی امس پشتاؤ پی پی تلن حس
3: پہ کہین امس باز یون اس آو ون زی انو یا دنیا ام غرض خطر تو ہکو حق ادائی کر تمن ہک درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو یہ انسان پچھن تون یہ حق ہمسائے پچھن تون یہ یار دوس پچھن تون یہ بیمار امس تیمار دری کرنے خاطر آمت تلقین کرنے سختی امس دور کرنے خاطر آمت امی تو پرچار کر
4: دپو انسانس اک بوڑ طاقت خدا وند کریم دمت تاز یہ اک انسان بنومت یہ انسان امس تمام دنیا یم تہ شاہی چھے تم چھے امس ماتحت مگر ماتحت چھس تیلی یلی عقلی ہند صحیح استعمال کری یہ کامیاب تیلی یلی یہ سرخ رو بنی پرت کن قدمس پیٹھ
3: کرو یہ عقل استعمال اد کیا اگر کن جائے لائن مز نفر ثور بہت یہ بینک کتان دکان کتان ہسپتال کتان راشن کارڈ کتان نہ آئے تم پیٹ وی گڈی یہ رسوخ استعمال کر حق تلفی کریں حق تلفی کریں کن جائے یا وچو آج وہ گرم وق تو مے نلکس آب ہن چاہے وار پہ یا دہ پہ تو بہ تھا پتہ نلکہ یلے تو مے آسے گھر زر آب ٹینکی برم بیاہ ترسان اکہ آب نٹت باپت آب سیر باپت
4: نا تھی کرن کہ سوچنا انسانیت چھنا بگراوی یل انسان انسانیت بگرائے تو تمس ما یہ خیال ذہنس من نہ بیس گئی سختی یعنی وچ اس محکمان توچ تاون تاز اس یہ سرکار چلاؤ خطر یہ عوامس راحت واتن خطر لکٹس بزرگس امس راحت واتن خطر عقل ہند استعمال کر اتھے پہ سرکاری افسرن تاون خیال تم تہند کارندن خیال تاون اگر یہ گرم سیزن وچھاو اگر کن جائے اس آبچ پرابلم یہ گھس حل گھن یہ گھس نا
3: وچو اس آب کت یت گرم کت یت ونکن کس ازکس دہس پہ یہ کت ہر وز ذہنس مز تھاون زن تھاون یہ تاز اس مشن آو دن سو مشن اس برہ پکن امام حسین علیہ السلام سو
4: اہن آ تو یہ محرمس مز محرمس مز یہ ستم محرمک دہ تو اتنس تہ تریش ہن کت
3: آنا یہ آب بند کر موسم
4: تم صاف دل درام گئے
3: بالکل
4: تو تم یہ پتہ کہ اس سی گھن واقعات
3: نہ
4: تو نیک نیتی یہ